רדיו גלי ישראל מאחל לכל מאזיניו שנה טובה. גלי ישראל, אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל,

ודור יקום וחי, ישיר ליופי וחיים. דור של גיבורים וגיבורות, קם וחי. הוא נושא את הציווי שגילמת בחייך, להמשיך ולעשות ככל שידרש, כדי שנוכל לגדל כאן בארץ ישראל דורות של ילדות וילדים שישירו ליופי ולחיים.

הוכחה שכל מי שרוצה לעצור את עם ישראל לא יעצור את שירת חיינו. בואו נזעק מקירות הלב.

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, הלב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: רדיו גלי ישראל מאחל לכל מאזיניו שנה טובה.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
3: ערב טוב למאזינים וברוכים הבאים לעוד תוכנית של אגד בנפש. ערב טוב הרב יעל אונגר.
4: ערב טוב לך מיכאל שלום ולכל המאזינים.
3: אז היום בתוכנית אנחנו נמשיך לענות על השאלות שאתם שלחתם אלינו ותמשיכו לשלוח אלינו אל מספר הטלפון 054-459-0859. אני חוזר שוב למי שלא שמע, 054-459-0859.
4: נתחיל בעזרת השם עם השאלה הראשונה. שאלה לא פשוטה, קשה, בעניין פערים בין בני זוג. קושי גדול, אישה שהיא חזרה בתשובה לפני שנים רבות, והיא מקווה ומתפללת שבעלה יחזור בתשובה. מצד אחד, היא רוצה שבעלה יחזור בתשובה, מצד שני, הוא לא חוזר בתשובה והיא לא רוצה להיפרד ממנו. מה עושים? איך מתמועדים? האם אפשר להתפעל עליו שיחזור בתשובה? אבל אז זה מתסכל כאשר זה לא קורה. מה הדרך הנכונה? בהחלט נושא חשוב מאוד ורגיש. מצב שבו אחד מבני הזוג מתחזק או חוזר בתשובה והשני נשאר באורח חיים קודם. נושא מהותי. יש כאן שינוי עמוק, שינוי בזהות, בערכים, באווירה, בציפיות לעתיד. הנקודה הראשונה שחשוב לומר לנשים מתחזקות היא, מותר להתפלל ולקוות שהבעל ישוב ויתקרב, אבל אסור להפוך את הבעל לפרויקט של חזרה בתשובה. כלומר, כאשר האישה בוחנת כל הזמן האם הוא יתקדם, האם הוא הסכים לקיים עוד מצווה, האם הוא כבר נעשה האדם שהיא מצפה, הוא עלול להרגיש שהיא לא אוהבת אותו כפי שהוא. היא רק רוצה שהוא ישתנה. רק היא מצפה לפגוש את מישהו יהיה בעתיד. והוא במבחן כל הזמן. מצד אחד, תקווה היא דבר נפלא. אבל כאשר היא הופכת להיות לדרישה סמויה ומתמשכת, היא עלולה ליצור אכזבה אצל האישה, והתנגדות וכעס אצל הבעל. ככל שהיא לוחצת יותר, הוא עלול להתרחק יותר. לא בהכרח מהקדוש ברוך הוא, אלא מהתחושה שהדת מאיימת על מקומו בבית ובשלום בית. לכן, כדאי להבחין בין שלושה מעגלים. המעגל הראשון הוא עבודת השם האישית של האישה. עליה לבנות את עולם הרוחני מתוך אחריות לעצמה, לא להתנות את שמחתה ואת החיים שלה ואת האמונות שלה בשינוי שיעשה בעלה. זו נקודה ראשונה, מעגל ראשון. מעגל שני, חיים משותפים. כאן יש צורך בהסכמות ברורות ומכבדות בנושאים כמו שבת בבית, כשרות, חינוך הילדים, אירוח, קהילה. לא נכון שכל יום יהפוך לעוד מאבק, עוד קושי, עדיף לקיים שיחה מסודרת, לעתים בסיוע אדם שלישי, שמבין בנושא שלום בית, וגם בפערים ערכיים רוחניים בין בני אדם. מעגל שלישי מהותי הוא התקווה שהבעל יתקרב. את התקווה הזו אפשר לשאת בלב בתפילה, אבל לא להפוך אותה למדד יומי של הזוגיות של השלום בית. כלומר, חזרה בתשובה, לא יוכל לצמוח מתוך כפייה של האישה על הבעל, מביקורת או מאיום. היא צריכה לצמוח מתוך בחירה פנימית, בטח בתוך מערכת זוגית שבה האישה חזרה בתשובה והבעל עדיין לא. האישה כבר 20 שנה מצפה שבעלה ישוב, צריך לעזור לה להתעבל על החלום שלא יתממש עד כה. אבל אין הכוונה שתחדל להתפלל, אלא שתפסיק להשעות את החיים עד שהוא ישתנה, זה לא. היא צריכה לשאול, האם אני מסוגלת לכבד את האדם שנמצא אצידי היום, ולא רק את האדם שאני מקווה שיהיה מחר. כלומר, היא צריכה לשאול את עצמה, האם היא מסוגלת לכבד את האדם שנמצא לצידה היום, האם היא מסוגלת, היא יכולה או מחפשת איך לפתח מסוגלות לחיות עם האדם שנמצא לצידה היום. לא רק את האדם שהיא מקווה שיהיה מחר, לא, אלא האם אפשר לבנות ביניהם היום שלום בית בצורה נאמנה, מכבדת ומכובדת בתוך ולמרות הפערים? מצד אחד, לא נכון שתוותר על האמונה שלה, אבל גם לא להקריב את השלום בית על מזבח הניסיון לשלוט בקצב הרוחני של הבעל. האישה יכולה להיות דוגמה של אמונה, שמביאה לבית יותר רוגע, חסד, שמחה, כבוד, כאשר ההתחזקות הופכת אותה לאדם נאי עמוק ומכבד יותר. כאשר היא הופכת למקור של לחץ, ביקורת ואכזבה, גם דברים קדושים עלולים להתאפס כמו דברים מאיימים. אם יתברר שהפער נוגע ליסודות שהם לא מאפשרים חיים משותפים, לא לטשטש בסיסמאות. יש לפנות לבירור רציני אצל יועץ רב שמבין בשלום בית, יש מקצוע שמתמצא בפערים בעניינים אלה, ולבחון באחריות מה ניתן לבנות ומה לא אפשרים. שאלה הבאה. יש לי משפט, אני לא מרגיש מאוים, אני כן מאמין בצדקתי, אני יודע שקיים סיכון שאפסיד, הרבה כסף, למרות שאני לא מפחד, העניין מעסיק אותי בלי הפסקה. איך משתחררים מהעניין הזה? ראשית, צריך להבין, העובדה שהמחשבה מעסיקה אותך, היא לא אומרת שאתה חלש או חסר אמונה, כאשר סכום כסף גדול נמצא בסיכון, המוח מבקש להשיג ודאות. הוא חוזר שוב ושוב על הטענות, מדמיין מה יאמר, מה הצד השני יאמר, מנסה לנחש, מה יחליט השופט, הדיין, ואז בטעות ישנה תחושה לאדם, תחושה חזקה יש לאדם, שאם הוא יחשוב על זה עוד שעה ועוד שעה הוא יצליח לשלוט בתוצאה. אבל זו המלכודת, מחשבה מועילה מכינה את האדם. מחשבה חוזרת רק שוחקת את האדם. כלומר, אחרי שהכנת את כל המסמכים, ביררת את כל הטענות, התייעצת עם האדם המתאים, עשית את ההשתדלות הנדרשת, כל סיוב נוסף בראש כבר הוא לא השתדלות, זו חרדה שמתחפשת לאחריות. לכן, יש לחלק בין שני זמנים, זמן הטיפול וזמן החיים. תקבע לעצמך זמן מוגדר, למשל 20 דקות ביום, שבו אתה עוסק בעניין זה, רושם טענות, מסדר שאלות, מחליט מה הוא צריך לעשות. המחשבה עולה מחוץ לזמן הזה, אל תתווכח ואל תנסה לגרש את המחשבה. תאמר לעצמך נושא חשוב, כרגע אין פעולה שאני צריך לבצע, אני חוזר אל הזמן הקבוע, זמן הדאגה או זמן ההתכוננות 20 דקות ביום. חשוב גם להסכים לומר את המשפט שהנפש מפחדת ממנו. ייתכן כן שאני אפסיד כסף. לא כי אני מבטר. לא כי אני לא צודק. אלא מפני שאדם חופשי לא דורש מהחיים ביטחון מוחלט. אני אעשה מה שנכון לעשות, אבל אני לא אקריב עכשיו את שלוות הנפש בגלל הפסד שעדיין לא יתרחש. לפעמים האדם חושב, אם אני אפסיק לדאוג, סימן שאני לא מתייחס ברצינות. טעות, דאגה לא שומרת על הכסף. היא רק גורמת לאדם לשלם פעמיים. פעם אחת, אפשרות שיפסיד בעתיד. פעם שנייה שהוא מאבד את ההווה, את הריכוז, את השינה, את השמחה, את הרוגע, את השלווה. מבחינת האמונה, ביטחון באשם זה לא ביטחון שאני אקבל דווקא את התוצאה שאני רוצה. ביטחון הכוונה היא שגם אם והיה בתוצאה היא תהיה שונה מהרצון שלי, זה לא מבטל אותי. הכסף חשוב, הצדק חשוב, אבל זה לא יכול להיות כל הזהות שלי. הפרנסה שלי היא לא תלויה רק בהחלטה של אדם אחד. החיים שלי גדולים מהמשפט הזה, מהדיון הזה, החיים שלי רחבים יותר, גדולים יותר, עוצמתיים יותר. אפשר להתפלל, ריבונו של עולם, תן לי חוכמה לעשות את ההשתדלות הנכונה הראויה, אומץ לשאת את חוסר הוודאות ואמונה, לא להפוך את הדין הזה, את המשפט הזה למרכז החיים. הגישה היא, אני מטפל מה שבאחריותי, אני לא מנהל בדמיון משפט 24 שעות ביממה, יש זמן להילחם על הצדק ויש זמן לחזור לחיים. לכן לסיכום, עצות מעשיות. המטרה היא לא לברוח המחשבה, אבל להפסיק להזין אותה. עצות מעשיות להסחת דעת בריאה, לקבוע זמן לדאגה. כל יום 20 דקות לעסוק במשפט, בדיון. היא המחשבה או לזמן אחר, אומרים אתייחס לזה בשעה שקבעתי, וזהו. אפשר לקחת פנקס, לרשום בקצרה רעיון קצר, לשמור את זה ולהמשיך בשגרה. דבר נוסף, פעילויות שדורשות ריכוז, כתיבה, עבודה, לימוד. כלומר, פעילויות שדורשות ריכוז. כך הראש ממשיך להתאמן, לפעול, לעשות, וגם הגוף. פעילות גופנית, הליכה מהירה של 20 דקות, 30 דקות מפחיתה את המתח הגופני, מה שמזין את המחשבות. דבר נוסף, שיחה על נושא אחר, להתקשר לאנשים אחרים, לדבר במכוון על משפחה, תורה, עבודה, תוכניות לעתיד, חלומות, לא שוב על הדיון. דבר נוסף, משימות קצרות ומוגדרות, משימות של רבע שעה, 20 דקות, למלא את הזמן במשימות, לא לבדוק שוב ושוב את ההתכתבויות, את המיילים, אלא להתעסק במשימות, 20 דקות, ועוד 20 דקות, ועוד 20 דקות. מצד שני, ככל שמנסים לפתוח עוד הודעה, עוד מסמך, עוד התכתבות, כל בדיקה היא מרגיעה לרגע ומלמדת את המוח שהנושא מסוכן ודורש מעקב גרוע. וזה רע, רע לנפש, כי זה מעצים, מגדיל ומחזק את החרדה של האדם. והשכה דעת היא לא הכחשה. האדם לא אומר שהבעיה לא קיימת, הוא אומר הבעיה קיימת, אבל היא לא רשאית לתפוס את כל הנפש. שאלה הבאה. מה הקשר בין כסף לרגשות? כלומר, איך רגשות משפיעים על ההחלטות הכלכליות שלנו? כסף הוא לא רק מספר בחשבון, מבחינה נפשית הוא מייצג ביטחון, כוח, חופש, ערך עצמי, מעמד, שליטה. לכן ההחלטות כלכליות הן לא מתקבלות באמצעות חשבון קר בלבד, חשבון הגיוני ושכלי, למרות שנדמה לאדם ככה, אלא באמצעות רגשות שמתחפשים להיגיון. אדם יכול לדעת שהוצאה מסוימת מיותרת, ובכל זאת להוציא. הוא יכול לדעת שכדאי לחסוך, ובכל זאת ללחות. הוא יכול לקבל הצעה טובה ולסרב לה בגלל פחד. כלומר, האדם הוא לא רק מנהל את הכסף שלו, פעמים רבות הוא משתמש בכסף כדי לנהל את הרגשות שלו. גם מי שגדל לבית שבו תמיד אמרו שאין כסף, עלול לפתח חרדה עם מחסור. גם כאשר מצבו משתפר, הוא עדיין מרגיש שכל הוצאה מסכנת אותו. הוא בודק שוב ושוב את החשבון, מתקשה ליהנות, ולעתים אפילו מתקשה לתת לאחרים. זה אותו אדם שגדל לבית שתמיד אמרו אין כסף. לעומתו, אדם שגדל בתחושה של חסך, עשוי להגיב בכיוון הפוך, לקנות בלי גבול, כדי לומר לעצמו, אני כבר לא הילד שלא היה לו. הקנייה היא לא רק רכישה, היא ניסיון לתקן כאב ישן, לתקן את העבר שהיה לו אז כואב שלא היה לו. הוא גדל בתחושת חסך, הוא מגיע בכיוון הפוך. הוא קונה הרבה. הכסף עוזר לבטא את הרגש, את החסך. יש חרדה שגורמת להימנעות, האדם מפחד לפתוח חשבונות, לבדוק חובות, לקבל החלטה, הוא דוחה כדי להירגע לרגע, אבל המחיר הכלכלי הוא גדול מאוד. כעס גורם להחלטות אימפולסיביות, לפעמים קונים כדי להוכיח עצמאות, מבטלים עסקה טובה מתוך אלבון, ומסרבים להתפשר מפני שהכסף הופך למאבק על כבוד. לפעמים האדם קונה כדי לחוות התרגשות, נחמה או תחושת ערך, הקלה קצרה, אבל ההוצאה נשארת. לפעמים יש בושה, אנשים מסתירים חובות, נמנעים מהתייעצויות, מוציא הרבה מאוד כספים, כדי לא להתבייש בשינוי התדמית שלהם, רוצים להמשיך לשמור על תדמית של אדם איכותי, עשיר, מבין, יודע עם כסף. יש לפעמים גם פחד מהפסד. לדוגמה, האדם השקיע במניה מסוימת 20,000 שקל. יש לו פחד לאבד את זה. לכן הוא לא עוצר את ההשקעה. למרות שהוא הולך לשלם מחיר מאוד גבוה. הוא רק לא רוצה להודות על הטעות שהוא הולך להפסיד, שהוא מפסיד. העיקרון הוא שכאשר האדם לא יודע לשאת רגש, להתמודד עם רגש, לפתור רגש, הוא מנסה לפתור את הרגש באמצעות כסף. הוא קונה כדי להרגיש חשוב, טוב. הוא חוסך באופן קיצוני כדי להרגיש מוגן. הוא נותן לאחרים כדי שיאהבו אותו. הוא נאחץ בכסף כדי להרגיש שיש לו שליטה. לכן, כדי לקבל החלטות טובות יותר, כדאי לשאול לפני כל החלטה מהותית, משמעותית. מה אני מרגיש? פחד? לחץ? התלהבות? אשמה? צורך ורצון להוכיח למישהו משהו? מה אני באמת קונה? מוצר? ביטחון? מעמד? נחמה? מה אני עושה? דבר נוסף, האם אני מקבל את ההחלטה לאחרי לילה של שינה או מיד באימפולסיביות? מה העובדה ומה הפרשנות? מה המחיר של ההחלטה? בעוד חודש או בעוד שנה? בהחלטה משמעותית לא כדאי להחליט בשיא הרגש, עוצרים, רושמים, מספרים, מגדירים, מתייעצים עם אדם לא מעורב רגשית, וקובעים זמן נוסף לבדיקה. הרגש הוא לא אויב, הוא מידע חשוב, אבל הוא צריך לשבת ליד שולחן ההחלטות, לא בראש שולחן ההחלטות. הבגרות הכלכלית מתחילה כאשר האדם מפסיק לשאול רק כמה כסף יש לי, הוא מתחיל לשאול מה הכסף מעורר בתוכי, מה אני מנסה להשיג באמצעותו. מי שלא מנהל את הרגשות באמצעות מודעות, הרגשות ינהלו את כספו ללא ידיעתו. לכן, דבר ראשון, לא מקבלים החלטה בזמן שערה. פחד, כעס, אשמה, התלהבות, לחץ, לא קונים, לא משקיעים, לא מלווים ולא חותמים. אומרים, אני לא אומר לא, אני אומר שאני אחליט כאשר אהיה רגוע. דבר נוסף, קובעים זמן המתנה. קנייה בינונית, 24 שעות. הוצאה גדולה, הלוואה או השקעה, 70 שעות. כלומר, ככל שהמוכר לוחץ יותר, להחליט מיד, כך צריך להאט יותר את הקצב. דבר נוסף, כותבים לפני שמחליטים, מה אני עומד להרוויח, מה אני עלול להפסיד, האם זו הוצאה מתוכננת, האם הייתי עושה זה גם בלי לחץ או התלהבות, מה יקרה אם אני אמתין שבוע. המחשבה הכתובה מצמצמת את כוח הדחף. דבר נוסף, שיכול לעזור, עצה מעשית שההחלטה הכלכלית לא תהיה בגלל הרגש. מזהים את הצורך הרגשי שמתחפש לצורך כלכלי. לפני קנייה שואלים מה אני באמת רוצה עכשיו, את המוצר, את ההרגעה, את הפיצוי, את הכבוד, את תחושת ההצלחה, את החיבם. לפעמים האדם לא קונה חפץ, הוא קונה לכמה דקות תחושה, עושר, שמחה, אשליה ודמיון. דבר נוסף, מפרידים בין חמלה לבין כסף. מותר לרצות לעזור, אבל לא מתוך אשמה. כלומר, לפני הלוואה או תרומה שואלים, כמה אני יכול לתת? בלי כעס, בלי לחוס, בלי לפגוע בבית שלנו. דבר נוסף, לפעמים אדם הפסיד כסף. לדוגמה, הוא הפסיד 20,000 שקל בבורסה. הפסיד? הוא מרגיש, הפסדתי, אני חייב להחזיר את הכסף. לא, הפסדנו, נושמים אוויר, אין חובה להחזיר מיד את כל הכסף, באמצעות סיכון נוסף, הפסד יוצר בהילות, בהילות מייצרת עוד הפסדים. עוצרים, בודקים מחדש ורק אז פועלים. דבר נוסף, עובדים עם תקציב, לא עם מצב רוח. קובעים מראש סכום להוצאות, חברה, תרומות, סיכונים, עשייה, בית, שגרה, מחוץ לשגרה. כאשר הכסף לכל מטרה או כמעט כל מטרה מוגדר, אז ההתלהבות או האשמה או הפיצוי הם פחות פורצים את הגבולות של האדם. דבר נוסף, שואלים את שאלת המחר בבוקר, כאשר התעורר מחר הבוקר, האם עדיין אני אחשוב שזו ההחלטה הנכונה? שאלה חזקה או יותר, אם חבר היה מציג לי בדיוק את אותה עסקה, מה הייתי מייעץ לו, מייעצים לי עסקה, מה הייתי מייעץ למישהו אחר? הכלל המרכזי הוא לא להילחם ברגש, אלא להכניס מרחק בין הרגש לבין פעולה. הרגש אומר, עכשיו, החוכמה אומרת, נבדוק. ההשעיה הקטנה הזו יכולה להציל החלטות גדולות, ולייצב את האדם בצורה בריאה, נכונה ויעילה. שאלה הבאה, אם אפשר לקבל עצות לאדם שסובל ומתמודד עם קשב וריכוז? קודם כל, אבחון רציני, לא כל פיזור הוא הפרעת קשב, לפעמים זה חוסר שינה, חרדה, דיכאון, עומס רגשי, לקויות למידה, שימוש מוגזם במסכים. אבחון טוב בודק את הקושי המתמשך, כמה זה פוגע בתפקוד, כמה יש כאן הפרעת קשב, או שמה הדברים נוספים. דבר נוסף, חשוב לזכור, הפרעת קשב היא קושי נוירו-התפתחותי, לא עצלנות ולא חוסר רצון. דבר נוסף, כאשר ההבחנה ברורה והפגיעה משמעותית, כדאי להתייעץ עם רופא ומומחה על טיפול תרופתי, כי פעמים צריך להתאים סוג, מינון, שעות נטילה, תרופה שלא מתאימה הפעם, היא לא מוכיחה שכל הטיפול התרופתי לא מתאים. לכן חשוב לעקוב אחרי תיאבון, שינה, מצב רוח, דופק, לחץ דם, הכל לפי הנחיית הרופא, לא להתחיל, לא לשנות, לא להפסיק תרופה לבד. ויש אנשים שבבת אחת יש להם דעה שאומרת אנחנו נגד תרופות. אז נכון, יש בעיה בתרופות, יש חיסרון בתרופות, אבל מצד שני, צריכים להיות מאוזנים, בריאים ונכונים ויעילים למען הילד. מצד אחד, זה נכון לא להיות בעד תרופות באופן אוטומטי, אבל מצד שני, חשוב לא להשאיר את הילד בתחושת כישלון. אז יש הורים שמפחדים מהנזק האפשרי של התרופה. הם לא רואים את הנזק הממשי שהילד סובל יום יום. ילד יושב בכיתה, משתדל, לא מצליח להתרכז. הוא לא חווה רק קושי לימודים, הוא עלול לצבור שוב ושוב מסרים קשים. אני עצלן, אני מפריע, אני פחות חכם. אני לא שווה, כולם מצליחים ואני לא. את את הקושי בקשר הופך להיות פגיעה בדימוי העצמי. תסכול, התפרצויות, הימנעות מלימודים, מתח מול ההורים והמורים. פעמי הימנעות מתרופה נעשית בשם ההגנה על הילד, אבל בפועל הילד נשאר בלי שום עזרה, בלי שום הגנה. לכן זה לא להיות בעל התרופה או נגד התרופה, זה לא הנושא. לא בעד תרופה ולא נגד תרופה. קודם כל, לבחון מקצועי ומקיף. לא נותנים תרופה רק כי העד מפריע בכיתה, זה נכון. לבדוק שינה, חרדה, קושי למידה, מצב רגשי, בעיות חברתיות. כאשר יש הפרעות קשב משמעותיות שפוגעות בתפקוד, ודאי יש לשקול תרופות ברצינות. להתחיל בהדרגתיות, להגדיר מטרות, לבחון מה באמת משתפר, לעקוב אחרי תיאבון, שינה, מצב רוח, ואז בהדרגתיות לשלב התאמות טיפוליות ראויות ונכונות. הדרכת הורים, סידור היום יום של הילד. ובהרבה מאוד מקרים התרופות זה לפרק זמן מסוים. ואז הילד הוא עולה, מתפתח, מתרומם, לומד, מפתח יכולות, ועם הזמן גם עלול להפסיק עם התרופות האלה. וצריכים לדעת, יש הורים שאומרים, אסור לתת תרופה מתוך לחץ. אבל לא לטפל בילד זו החלטה רעה בהרבה מאוד מקרים, כי יש לה מחירים. לכן, יש בעיה, אסור לתת תרופה מתוך לחץ, זה עלול להשאיר את הילד בתוך תחושת כישלון, תסכול, רק כדי שהמבוגר ירגיש שהוא נמנע מתרופה. השאלה היא לא האם תרופה היא טובה או רעה, אלא הילד המסוים הזה, מה הוא צריך? האם יש תועלת גדולה מן המחיר או לא? תרופות זה מחיר, נכון. אבל לא לקחת תרופה זה גם מחיר. השאלה היא מה המחיר הגבוה יותר ומה התגמול הגדול יותר. דבר נוסף, אדם שסובל מקשב וריכוז, הוא צריך מערכת שתזכור בשבילו. היום הזה מה אני עושה? רשימת משימות קצרה, ברורה, לא מבולגנת, נראית לעין. התראות קבועות. מקום קבוע למפתחות, לטלפונים, למסמכים. הכנת התיק והבגדים או המטלות שלו כמה שיותר מוקדם. הילד מכין תיק ובגדים בערב. מבוגר שסובל מהבעיה הזו צריך להיות כמה שיותר איזו חכם הרואה את הנולד. ככל שיש לו מטלות בראש הוא מבולגן, הוא נבהל, הוא לא מצליח לנהל את המשימות הרבות שיש לו בראש. דבר נוסף, במקום לומר לילד שסובל מקשב וריכוז תסדר את החדר, צריך לדבר איתו באופן מדויק פרטים, לא באופן כללי, תסדר את החדר, אלא אוספים בגדים, סדר את המיטה, להחזיר ספרים, פנה את השולחן. המוח של קשב וריכוז מתקשה מול משימה גדולה ועמומה, אבל כן מצליח להתמודד עם פעולה קטנה וברורה. דבר נוסף, לעבוד בזמנים קצרים. זאת אומרת, הכוונה היא לכוון שעון ל-15 דקות או 20 דקות, שעובדים רק על דבר אחד, ואז הפסקה קצרה. המטרה לא לשבת 3 שעות, המטרה להתחיל 15-20 דקות. הפסקה ועוד 15-20 דקות, לעבוד בזמנים קצרים. עוד נקודה לזכור, הקושי העיקרי זוהי התנעת המשימה, לא ביצוע המשימה. דבר נוסף, להפחית הסחות דעת. כלומר, טלפון מחוץ לחדר, התראות קבועות, שולחן נקי, חלון אחד פתוח, במחשב לא דורשים המון חלונות פתוח. פתוחים במחשב, כי זה דורש מהמוח לנצח ב-20 פיתויים בכל דקה. אי אפשר, צריך להרחיק את זה. אי אפשר לשלוט על כל כך הרבה פיתויים, על כל כך הרבה גירויים בהרבה זמן. פשוט להרחיק את זה. כמה שפחות דברים, ככה האדם יותר מרוכז. לגבי ילדים, חשוב מאוד שכל פעם, כל פעם שילד עושה משהו טוב, לתת חיזוק מיידים. אדם שסובל, ילד שסובל מהפרעת קשב, מתקשה להתרגש מתוצאה שתגיע בעוד שעתיים, או בעוד חודש, ודאי שיותר קשה. לכן, כדאי לחבר למשימה תגמול מיידי. עשה כל הכבוד, הצלחה, מילה טובה, פעילות נחמדה. אצל ילדים, שבח ממוקד על מאמץ והתארגנות. יעיל הרבה יותר מאשר הרצאות על נושא, השליטה והסדר, וביקורת בלתי בוסקת. דבר נוסף, שעות שינה קבועות, פעילות גופנית, תזונה מסודרת. כל זה לא מחליף טיפול, אבל חייב שיהיה. חוסר שינה ועומס גופני עלול להחמיר את התסמינים. דבר נוסף, טיפול רגשי. טיפול יכול לסייע בניהול זמן, דחיינות, ויסות רגשית, התפרציות, דימוי עצמי, תחושת הכישלון, מה שנבנה עם מהלך שנים. לכן הורים צריכים הדרכה. הדרכה ברורה, טיפול להורים הדרכה טובה, כדי שיוכלו לעזור ולסייע לילד. צריכים לזכור, הילד רוצה, אבל הוא זקוק לדרך שמתאימה למוח שלו. זוהי האחריות של ההורים. המסר החשוב הוא שהפרעת קשב היא לא מחסור ביכולת, אלא קושי לנהל את היכולת בעקביות. אדם לא זקוק לעוד עטפות, הוא זקוק למבנה חיצוני, פעולות קטנות, חיזוקים, ולהתגבר על הקושי ההתחלתי. שאלה הבאה. שאלה בנושא הגרנות. אני שומע הרבה מאוד דפים וספרים שאני לא צריך, הרבה זמן. מפחד להיפרד מהדברים האלה, מפחד להיפרד. הגרנות. שומר הרבה מאוד דפים, מידע שאני לא אספיק להגיע אליו. מה עושים? מה שאתה מתאר נשמע כמו פחד מאובדן מידע, ולכן יש מקרים שבהם האדם הוא אוגר עוד מידע ועוד מידע. עוד ספר, עוד חוברת, עוד עיתון, כי יש שם אולי את המידע שישנה וישפיע על כל איכות החיים שלו. דפוס אגרני. הגרנות של מידע. העיקר זה לא מספר הספרים והדפים, אלא האם הפחד להיפרד הוא הגורם לעומס, מצוקה, מריבות, בזבוז זמן, או לכך שחדרים ושולחנות לא משמשים למטרתם, אלא לשמוע הרבה מדי דפים שהם יוצרים בסוף יותר נזק מתועלת, יותר עומס מאשר מידע. יכול להיות שאדם מרגיש שפה יהיה עוד רעיון, עוד מקור, עוד מידע, עוד מידע שיש בו הזדמנות שאסור להחמיץ. יש ידע שמפחד לאבד, ולכן להשליך דף או ספר. נכווה אצלו כאילו מוחק רעיון מהעולם. המחשבה אומרת, אולי דווקא בעוד חודש אני צריך את הדף הזה, ואז אני אתחרד לנצח. ויש כאן כמה מנגנונים אפשריים. פחד מחרטה. אולי הפעם אני אזרוק משהו חשוב, פחד מהחמצת ידע. אולי נמצא בדף הזה, או בספר הזה, מידע שעד היום לא גליתי וישנה את כל החיים שלי. אשליה שיום אחד יהיה לי זמן לקרוא את הכל. פרפקציוניזם, רדיפת השלמות, אסור לזרוק לפני שבדקתי כל שורה. קושי בקבלת החלטות, קל יותר לומר בינתיים נשמור, אחר כך נחליט. חיבור בין החפץ התוכן, כאילו בלי הדף, גם הרעיון איננו קיים יותר. וגם צורך הביטחון, איזה ידיעה שהחומר נמצא הבית, ואז זה מה אני קורא גם. וכל זה מייצר עומס. ואז האדם סובל מקשב וריכוז בהיבט מסוים, קושי בארגון, הוא מתקשה למיין, ואז הוא שומר הכל כדי לא לטעות, ונוצר מעגל. מופיע פחד שאולי החומר נחוץ, שומרים את החומר, החרדה יורדת, המוח לומד, הנה, שמרתי חומר, זה הציל אותי. בפעם הבאה קשה עוד יותר להיפרד. כלומר, השמירה מרגיעה בטווח הקצר, אבל מחזקת את הפחד בטווח הארוך. אז מהי המטרה? המטרה לא לזרוק את הכל, המטרה היא ללמוד לומר, ייתכן, יש כאן משהו מועיל, ובכל זאת אני לא חייב להחזיק בכל דבר שעשוי להיות מועיל. חשוב לזכור, האדם לא נדרש להיפרד מהידע, אלא מהניסיון להחזיק פיזית בכל ידע שאולי יהיה בו שימוש לעתיד. אדם אומר, אני שומע המון דפים וספרים, אולי יש שם רעיון, אולי יום אחד אקרא את זה. הבעיה היא כאשר החפצים משתלטים על הבית ויוצרים עומס ומתח. הדף מעניק אשליה של ביטחון. אז כלל ראשון, לא מסדרים את כל הבית ביום אחד, קובעים 10 דקות ביום ומטפלים בערימה קטנה, זהו. פעולה קטנה, קבועה, עדיפה על מבצע גדול שנגמר בייאוש. כלל שני, מכינים שלושה מקומות. דברים שאני באמת משתמש בהם, דברים שאני מוסר, דברים שאני זורק או מעביר לגניזה לפי הצורך. לא פותחים הערימה הרביעית שאומרת אבדוק אחר כך, כי הערימה הזו נשארת לנצח. דבר נוסף, כלל הבא, שואלים על כל דף שלוש שאלות. האם השתמשתי בו לאחרונה? האם יש לי שימוש ברור בו בחודש הקרוב? האם אוכל למצוא את המידע בקלות? אם לא השתמשתי בו, אין לי תוכנית להשתמש בו, אפשר למצוא את המידע במקום אחר, לא צריכים לשמור את הדף הזה. את החומר הזה, זו כנראה אגרנות. כלל רבי, אם יש בדף רעיון טוב, לא חייבים לשמור את כל הדף, מצלמים, סורקים, רושמים בשתי שורות את הרעיון, ונפרדים מהניירות, מהנייר. כמובן, אפשר לסרוק את כל הבית וייצור מחסן דיגיטלי שאף אחד לא יפתח. שומרים רק קצת חומר ייחודי. דבר נוסף, מתחילים מהקהל, לא מתחילים מספר יקר או מדברים שהם נראים חשובים יחסית, מתחילים מעותק כפול, דפים שאפשר למצוא במקום אחר, באינטרנט או במקומות אחרים, חומר ישן שלא רלוונטי, ספרים שלא פתחנו מהלך כמה שנים. לא מחכים שהפחד ייעלם, נפרדים מפריט קטן למרות הפחד ומגלים שהחיים ממשיכים, כך מלמדים את הנפש, אני יכול לוותר על דף בלי לאבד את החוכמה שלי. גם לשמוע דברים בבית יש מחיר, מקום, בלבול, מתח, זמן. לא כל דבר מעניין חייב להיות שייך לי. לא כל רעיון מועיל חייב להישמר בבית שלי. אני לא זורק את הידע, אני מפנה מקום לידע שאני באמת צריך ומשתמש בו. שאלה הבאה. איך אפשר למחול למישהו שפגע בנו למחול לו מכל הלב? למחול מכל הלב אין הכוונה למחוק מה שהיה. לא לומר... מה שהיה היה בסדר, לא. כי מחילה היא להגיע למצב שבו אני אפסיק לתת לאדם שפגע בי להמשיך לגור בתוכי ולנהל אותי. לכן, יש כמה צעדים מעשים. דבר ראשון, לא להכריח את עצמנו למחול מהר. קודם כל, לומר לעצמנו ביושר, נפגעתי כן, זה כאב לי כן. כאשר מדלגים על הכאב, המחילה בדרך כלל נשארת רק בפה עם הרבה תסכול וכאב. דבר נוסף, להפריד בין מחילה לבין צדק. דבר חשוב, להפריד בין מחילה לבין צדק. כלומר, אפשר למחול ובכל זאת לדרוש כסף שמגיע, להציב גבול, להתרחק או לבקש תיקון. מחילה היא לא ויתור על זכויות האדם. דבר נוסף, להפסיק לנהל משפט פנימיים הרבה פעמים במהלך היום. כאשר עולה שוב הסיפור, לומר, כבר חשבתי על זה, אני לא חייב לפתור את זה כעת, זהו. כי הכעס ניזון משחזור בלתי פוסק של המחשבות בראש של האדם. דבר נוסף חשוב מאוד, לנסות להבין בלי להצדיק, כלומר לשאול, מה גרם לאדם האחר להתנהג ככה? חולשה? פחד? אינטרס? חוסר מודעות? הבנה לא הופכת את המעשה לנכון, אבל היא הופכת את האדם מרע לאדם מוגבל, עם אינטרסים פחדים שמפעילים אותו. דבר נוסף, להחליף את הרצון שהוא יסבול ברצון שאני אשתחרר, זה לב המחילה. כל עוד אני מחכה שהוא ישלם את המחיר כדי שאוכל להירגע, השקט שלי תלוי בו. זה דרמה, זה כאב, זה מסוכן, זה רע. דבר נוסף, להתחיל ממחילה חלקית. אפשר לומר אני עדיין כועס, אבל היום אני מוכן לשחרר 10% מהכעס. בהדרגתיות הלב מגיע למחילה, מחילה בהדרגה. המשפט המרכזי הוא אני לא מוחל כי לא היה נורא. אני מוחל מפני שאני לא רוצה לשלם עוד שנים על מה שמישהו אחר עשה. זה הנושא המהותי. אני מוחל. באמת כן היה נורא, אבל אני מוחל כי אני לא רוצה לשלם מחיר על מה שמישהו אחר עשה. מחילה היא לא אומרת לא נפגעתי, אומרת נפגעתי. אבל אני מסרב להפוך את הפגיעה לזהות שלי ולתת לפגיעה לנהל את העתיד שלי. שאלה הבאה. מה יותר קשה לאדם? לסבול או להודות שהוא בעצמו צריך להשתנות? כלומר, להמשיך לסבול, מקרה שבה אישה מעדיפה להתעקש שהיא צודקת, אפילו להתגרש, מאשר להודות שאולי טעתה, ואפשר לטפל בשלום בית, בקשר, או כל מיני מקרים דומים לכך. לפעמים קל יותר לאדם לסבול מאשר להודות שהוא צריך להשתנות. קל יותר להישאר באזור הנוחות שלו. קל יותר להיות באותו מקום של סבל, אבל שינוי מאיים על הזהות. כלומר, אדם יכול לומר במשך שנים, קשה לי בגלל השלום בית, עבודה, משפחה, אנשי, העבר, המצב. כל עוד מקור הבעיה נמצא בחוץ, הוא אשם, מי אשם, כולם אשמים, הוא אמנם סובל. אבל הוא שומר על סיפור פנימי נוח יחסית, אני בסדר, המציאות היא הבעיה. אני בסדר, המציאות היא רעה. אני אדם טוב, המציאות היא לא נעימה. ברגע שהוא אומר, אולי גם אני צריך להשתנות, משהו עמוק מתערער, וזה קשה. שינוי דורש, ויתור על הזהות הישנה. אנחנו לא מחזיקים רק בהרגלים, אנחנו מחזיקים בסיפור על עצמנו. אני כזה, אצלי זה לא עובד, אני תמיד נפגע, אי אפשר לדבר איתי אחרת. לשנות התנהגות פירושו לפעמים להיפרד מחלק מההגדרה העצמית של האדם. גם דבר נוסף, יש פרדוקס בנפש האדם, קונפליקט בנפש האדם. המוכר מעניק תחושה של ביטחון גם כאשר זה כואב. אדם יודע כיצד לחיות בתוך הבעיה שלו, הוא לא יודע מה יהיה בלעדיה. לכן פעמים הנפש אומרת באופן לא מודע, עדיף לי כאב שאני מכיר עכשיו מאשר חיים שאני עדיין לא יודע לנהל. להודות בצורך בשינוי, פירושו לקבל אחריות. כל הודעה אחר אשם, אני יכול לכעוס, להתלונן, להמתין. ברגע שאני מזהה את החלק שלי, יש כאן שאלה חדשה הרבה יותר תובענית, אז מה אני עושה עכשיו? זה הבדל בין אשמה לבין אחריות. אשמה אומרת, אני האדם לא בסדר. אחריות אומרת לו, הכל באשמתים. אבל יש משהו שנמצא בידיים שלי. העומק אנו, יש שני סוגי כאב. יש כאב המציאות מה שקורה לי, וכאב ההתפתחות, המחיר שאני משלם כדי להיות אדם אחר. אנשים רבים מוכנים לשלם שוב ושוב את כאב המציאות, כדי לא לשלם פעם אחר פעם את מחיר ההתפתחות. אדם סובל מחוסר סדר, אבל לא רוצה לבנות משמעת. סובל מדחיינות, אבל מחכה שיהיה חשק כדי לפעול, לא פועל עד שיהיה מוטיבציה, לא רוצה לפעול עד שיהיה לו חשק. הוא סובל מכך שאנשים מנצלים אותו, אבל מפחד להציב גבול. הוא תקוע, אבל מפחד לוותר על המוכר. זוהי נקודה חזקה. פעמי הבעיה היא לא שאדם לא יודע מה הפתרון. הבעיה היא שהפתרון דורש ממנו לוותר על משהו שהבעיה מאפשרת לו להמשיך להחזיק בו. האדם יודע מה הפתרון. אבל הפתרון דורש לוותר על הרגלים. הפתרון דורש מהאדם לעשות שינוי. לכן זה לא למה אתה סובל, אלא מה תצטרך לשלם או על מה תוותר בשביל להפסיק לסבול בצורה הזו.

שום דבר לא קורה. כאשר האדם אומר נמאס לי לסבול, שום דבר לא קורה. מתי מתחיל להיות משהו חדש? אם האדם אומר נמאס לי לסבול, שום דבר לא יקרה. אם האדם אומר אני מוכן לשלם את מחיר השינוי. לא רק להתלונן על מחיר התקיעות, אני מוכן לשלם את מחיר השינוי. אז הוא מתחיל תהליך של שינויים. יש אנשים לא מפחדים מהכאב של החיים. הם מפחדים מהאחריות שהחיים דורשים מהם כדי לצאת מהאפלה לאורה. האדם מתחיל להשתנות ברגע שהוא מפסיק לשאול, מי גרם לי להיות ככה? הוא מתחיל לשאול, מי אני בוחר להיות מכאן ואילך? שאלה הבאה, מדוע אדם מעדיף להיות שלילי ולא חיובי? לחשוב כל פעם על האפשרות הרע שיכולה להיות? אדם בדרך כלל לא מעדיף במודע להיות שלילי. הרבה פעמים המוח שלו למד שחשיבה על הרע היא דרך להגן על האדם. כלומר, מבחינתו השליליות היא לא פסימיות, היא מערכת ביטחון. המוח מחפש דווקא מה עלול להשתבש, מדוע ולמה? מבחינה נפשית יש למוח מעין הטיה שלילית. סכנה מקבלת עדיפות על פני אפשרות טובה. אדם משקיע כסף, הוא יותר חושב על ההפסד מאשר על הרווח. יש 10 דברים טובים ואיום אחד. תשומת הלב נמשכת לאיום. מבחינה הישרדותית זה הגיוני, כי מי שמתעלם מסכנה משלם מחיר גדול. אבל אצל חלק מהאנשים המנגנון הוא בריא יותר. אם אני אחשוב מראש על כל מה שעלול להשתבש, אני לא אעשה כלום. יש אנשים שיש להם מנגנון לא טוב, אומרים, אם אני אחשוב מראש על כל מה שעלול להשתבש, אני אהיה מוגן, אבל גם אני לא אעשה שום דבר. מציעים עבודה חדשה. במקום לחשוב, אולי אצליח, המוח מיד אומר, ואם יפטרו אותי, ואם אני לא אסתדר, ואם אני אתחרט, קובעים אירוע, ומה אם ישתבש? הילד יוצא לטיול, ומה אם יקרה משהו רע? נכנס כסף, ומתי תהיה הוצאה גדולה? אפילו כאשר קורה משהו טוב, המוח אומר, אל תשמח יותר מדי, מי יודע כמה זמן זה יחזיק מעמד. השליליות נותנת אשליה של שליטה, וזו נקודה עמוקה. השליליות נותנת תחושה שאני בשליטה, אני יודע מה הולך להיות, אני מוגן. כאשר העתיד לא ידוע, האדם מרגיש חסר שליטה, ואז ההרגשה הזו של חוסר שליטה מעסיקה את מוח האדם. אומר האדם לעצמו, אם אני אחשוב על כל התרחישים הרעים, אף אחד לא יפתיע אותי. כלומר, הדאגה נותנת תחושה שאני עושה משהו. אבל זו המלכודת. לחשוב על סכנה זה לא להתכונן לסכנה. אבל זו האשליה והבלבול. האדם בטעות אומר, אם אני אחשוב על סכנה, אני אהיה מוגן. טעות, מלכודת. אם תחשוב על הסכנה, לא תהיה מוגן מהסכנה. להתכונן, תכנון בריא, נכון ויעיל אומר, יש סיכון מסוים, מה אפשר לעשות? דאגנות אומרת, אם ואם והיא בלי להגיע לפעולה, לכן צריך ללמוד להבחין בין זהירות לבין חרדה. זהירות זו חוכמה, חרדה זו הגבלה. זהירות מחפשת פתרון, חרדה מחפשת סכנות. לפעמים הפסימיות מגנה. למה? כי אדם אומר, אם אני לא מצפה לטוב, לפחות אני לא מתאכזב. זו עסקה נפשית פנימית שעושה האדם עם עצמו. הוא מוותר מראש על כל תקווה כדי להגן על עצמו מפני כאב עתידים. אבל המחיר הוא עצום, כדי לא להתאכזב מחר, הוא כבר סובל היום. זה כמו שאדם אומר, אני מעדיף להפסיד מראש כדי שלא אפתיע את עצמי בהפסד. ואז השליליות הופכת להיות הרגל. האדם שואל, מה הבעיה פה? מה הוא לפגוע בי? מה יכול להשתבש? מה יכול להיות רע? המוח נעשה מומחה למציאת בעיות. ואז אפילו כאשר המציאות משתפרת, מערכת החשיבה של האדם מחפשת עוד, איפה יש בעיה, איפה תהיה בעיה, איפה יכולה להיות בעיה. אי אפשר לומר לאדם כזה סתם, תחשוב חיובי, זה אפילו עלול לעצבן אותו, זה יעצבן אותו. צריך ללמד אותו לחשוב מאוזן, במקום בטוח יהיה רע, לומר לו, רע זו אפשרות, אבל זו לא אפשרות יחידה. במקום זה אפשר להגיד, אפשר להצליח, אפשר גם להיכשל. אם אני אצליח, יהיה כך וכך, אם אני אכשל, יהיה כך וכך. כלומר, במקום מה הדבר הכי גרוע שיהיה, לשאול מה הדבר הרע שיכול להיות, מה הדבר הטוב שיכול להיות, ומה הדבר הסביר ביותר שיקרה. שינוי עצום, כי המטרה לא להפוך אדם מפסימי לאדם שחי בדמיונות באשליות. המטרה היא להפוך אותו לאדם שמחפש באופן אוטומטי. מי אדם שמחפש סכנה לאדם שמסוגל לראות את המציאות הרחבה. הפסימיסט חושב שהוא מתכונן,

0: לחיים שהוא מדמיין כל הזמן, מה עלול להשתבש? פעמים הוא לא מתכונן לחיים, הוא פשוט סובל מראש מאסונות שעדיין לא קרו, ורובם גם לא יהיו. חשיבה חיובית היא לא להאמין שהכל יהיה טוב, היא להפסיק להתייחס לכל דבר רע, שאפשר לדמיין כאילו הוא כבר עומד להיות. שאלה הבאה. איך זה שאני נותן הרבה מחמאות לבן אדם, ביקורת אחת שוברת אותו כאילו לא נתתי שום מחמאה? איך ייתכן דבר כזה? למה יש כזה פער גדול? התשובה היא כי המוח האנושי לא סופר קולות. 20 מחמאות בביקורת אחת. זה קולות? לא. המוח האנושי לא סופר קולות, הוא שוקל סכנות. 100 אנשים יכולים לומר שאנו מוצלחים, ואדם אחד אומר, אתה לא באמת טוב. דווקא המשפט שלו מושך אותנו למקום הרם. הוא ממשיך איתנו, הוא שואב אותנו. ויש איזה כמה רבדים. המוח נותן משקל גדול מדי לשלילי. כלומר, מבחינה נפשית, קיימת הטיית השליליות. מידע שלילי מושך יותר מתשומת לב, ולעיתים נחרט חזק יותר ממידע חיובי. למה? כי מחמאה אומרת למוח, הכל בסדר. ביקורת אומרת, אולי יש כאן סכנה שצריך לטפל בה. לכן המוח לא שואל כמה אנשים החמיאו לי, אלא מי האדם שלא מרוצים ממני, ולמה? מה יש? ובעצם ביקורת נוגעת בפחד עמוק. אולי גילו את האמת עליי. נניח שמאה אנשים אמורים לו, אתה היית אדם נפלא, אתה אדם נחמד, נעים, טוב, איכותים. אחד אומר לו, אתה שטחי. האדם אומר, רגע, אולי עכשיו מה שהוא אומר כולם יגלו. המחמות מספרות לאדם משהו שהוא רוצה להאמין בו. הביקורת נוגעת בשאלה הרבה יותר מאיימת. אולי הוא ראה בי משהו שאף אחד לא ראה, לכן ביקורת לא נשארת רק משפט על הביצוע של האדם, היא עלולה לעורר אצל האדם תחושה עמוקה. לא רק עשיתי מעשה לא טוב, אלא אני הזהות, אני אדם לא טוב. ולכן, האדם חווה את הביקורת בעוצמה רבה מאוד. לפעמים ביקורת מעוררת פצע מן העבר. ולכן, זה מסביר תופעה מעניינת. שני אנשים מקבלים בדיוק אותה ביקורת, אחד אומר, בסדר, אבדוק את זה עניינית. אחד אומר, אני לא מאמין. מה הוא אמר? איך הוא אמר? איזה חוצפה? למה הוא אמר את זה? הוא מסתובב כמה ימים פגוע. ההבדל הוא לא מה נאמר לאדם, אלא מה המילים פגשו בתוך האדם. הממד הבריא הוא שהאדם אומר לעצמו, טעיתי, נכון, לא הייתי בסדר, נכון. מה שעשיתי דורש תיקון, נכון, זהו. מותר לי לעשות טעות בלי להפוך אני לאדם שכל כולו טעות. מותר למישהו לא לאהוב אותי, או את מה שעשיתי, אבל זה לא הופך אותי לאדם לא ראוי. הפוך, כל ביקורת בונה את האדם. בהדרגתיות הוא נעשה חכם יותר, כי הביקורת והתוכחה היא תעמיד את האדם על הגובה האמיתי. שאלה הבאה. איכות החיים. איך משפרים את איכות החיים? התשובה היא, איכות החיים נקבעת הרבה פחות ברגעים הדרמטיים, והרבה יותר בהחלטות הקטנות שחוזרות על עצמן, עד שהן הופכות להיות החיים בעצמם, מרגלי החיים ואופי האדם. בני אדם, בטעות, אוהבים לחשוב שהחיים משתנים בהחלטות גדולות. לעבור דירה, להתחיל לימודים, לפתוח עסק, לעבור דירה, לעבור עבודה, לקנות אוטו חדש. החלטות חשובות. אבל בין ההחלטה גדולה, אחת לשנייה, יש אלפי רגעים קטנים, ושם תיווצר איכות החיים. החיים הם לא רק מה שקורה לנו, אלא מה שאנו עושים שוב ושוב. כלומר, האדם קם בבוקר, או לפני שהיום התחיל, יש המון בחירות קטנות. האם לקום עכשיו עוד 10 דקות? האם לפתוח מיד טלפון ומיילים? או להגיד מודה אני, האם ליטול ידיים או להסתכל על העולם בצורה רעה, האם לומר מילה טובה לאדם שנמצא לידינו או להתלונן למה הוא לא התעורר, האם להתחיל למשימה חשובה או לברוח למשימה קלה. מה עושים עכשיו? האם להגיב מיד שאני כועס או להמתין? האם לקנות משהו מתוך צורך או מתוך רגש או מתוך שעמום? האם ללכת לישון בזמן? האם לעשות עוד פעולה קטנה למען המטרה חשובה גם כשאין חשק? אף אחת מהבחירות האלה לא נראית גורלית. זו בדיוק הנקודה. החלטות קטנות, מסוכנות או מועילות דווקא כי הן נראות לא חשובות. החלטות קטנות, מסוכנות או מועילות מייעלות דווקא כי הן לא נראות חשובות. האדם אומר, מה כבר יקרה פעם אחת? והוא צודק, פעם אחת, כמעט שום דבר לא יקרה. אבל החיים הם לא פעם אחת. אבל מי שמתעלם מפעם אחת, מאבד את החיים. החיים זה פעם אחת שחוזרת אלף פעם. ההחלטה קטנה הופכת להרגל, והרגל הופך לאופי, ויש כאן שרשרת עמוקה. בחירה של אדם בדברים פשוטים, לוותר, דחיינות, כעס. חוזר האדם על עצמו, נעשה הרגל אופי, וזה מסלול החיים של האדם. האדם לא נעשה מסודר ביום אחד. הוא החזיר דברים למקום אלפי פעמים. האדם לא נעשה דחיין בהחלטה אחת. הוא אמר שוב ושוב אחר כך. האדם לא בונה חוסן נפשי בשיחה אחת. הוא מתרגל שוב ושוב לפגוש אי נוחות ולא לברוח. האדם לא מגיע פתאום למשבר כלכלי בגלל כוס קפה או רכישה אחת או ארוחה במסעדם, אלא דפוס של מאות החלטות קטנות שבהם נאמר לא נורא, רק הפעם הזו. מצד שני, יציבות כלכלית יכולה להיבנות ממשפט קטן שחוזר על עצמו. אני לא חייב להחליט עכשיו. ההחלטות הקטנות בונות את היחס של האדם לעצמו ולעולמו. כל פעם שאדם מבטיח לעצמו משהו קטן ומקיים את זה, הוא כמו מעביר מסר למוח שלו לעצמו. אני יכול לסמוך על עצמי. אמרתי שאלך עוד 10 דקות והלכתי. אמרתי שאתחיל לעבוד בשעה מסוימת ועשיתי והתחלתי. אמרתי שלא אהנה מתוך כעס וחיכיתי. כאשר האדם פעם אחר פעם מקבל החלטות ולא עומד בהחלטות, הוא לא רק מפסיד את הפעולה, הוא מחליש בהדרגה את האמון שלו בעצמו. ביטחון עצמי לא נבנה ממחשבות חיוביות, אני טוב, אני חיובי. ביטחון עצמי נבנה מהצטברות של הוכחות קטנות שהאדם מסוגל להניג את עצמו. בני אדם מחפשים מהפכה במקום כיוון, וזו טעות גדולה מאוד. אדם אומר, מיום ראשון אני משתנה. הוא רוצה להתעמל לשעה, לאכול מושלם, להיות מסודר, להספיק הכל, להפסיק לדחות. אחרי כמה זמן הוא נשבר. מדוע ולמה? כי הוא ניסה לייצר מהפכה במקום לייצר כיוון. בחיים כיוון קטן שנשמר לאורך זמן חזק הרבה יותר מהתפרצות גדולה של מוטיבציה. נחשוב על מטוס שסוטה מעט מהמסלול. בדקות הראשונות כמעט לא מבחינים בהבדל. אחרי שהאוטו מגיע למקום אחר לגמרי. כך גם הרגלי האדם. החלטות קטנות הן ההגה של החיים. השאלה החשובה היא לא רק מה אני רוצה מהחיים, זו שאלה גדולה. שאלה גדולה מדי. צריך לשאול איזו החלטה קטנה אני מקבל היום, שתואמת את מי שאני רוצה להיות עוד 5 שנים. החלטות קטנות זה ההגה של החיים. השאלה החשובה היא לא רק מי אני רוצה להיות, מה אני רוצה להיות, אלא הרבה יותר חשוב לשאול איזו החלטה קטנה אני מקבל עכשיו, ההחלטה קטנה שתואם את האדם שאני רוצה להיות בעוד 5 שנים. לא איך אפור לאדם רגוע, לא איך אפור לאדם שלם, אלא בפעם הבא שאני מתרגז, מה אני עושה ב10 שניות הראשונות. לא איך אני מסודר כלכלית, אלא איזו רכישה אחת היום אני לא עושה באופן אימפולסיבי. לא איך אני אהיה אדם אפקטיבי ויעיל יותר? לא, אלא מה הדבר החשוב שאני עושה ב-20 דקות הקרובות? וזו גישה, זו תפיסה, זו השקפה, רעיון עמוק. חושבים שהחיים מורכבים בעיקר עם מה שמרגישים. טעות! איכות החיים מושפעת ממה שאנו מתרגלים. האדם לא חייב להרגיש אמיץ כדי לעשות פעולה אמיצה, האדם לא חייב להרגיש מוטיבציה כדי להתחיל, הוא לא חייב להרגיש רגוע כדי להגיב בצורה שקולם. התאת הפעולות הקטנות מתחילות לשנות גם את האדם שעושה את הפעולות. אפשר לומר, החלטות גדולות קובעות לפעמים לאן אנחנו רוצים להגיע. החלטות קטנות קובעות אם באמת נגיע לשם. החלטות גדולות קובעות מה הכיוון. החלטות גדולות קובעות לאיפה אנחנו רוצים להגיע. החלטות קטנות קובעות אם כן או לא. איכות החיים זה לא אירוע, הצטברות. אנחנו לא בונים חיים ביום אחד, בונים את היום, והיום בונה את המחר, והימים בונים את החיים. לכן אין לשאול איזו החלטה גדולה תשנה את החיים. לשאול איזו החלטה קטנה, אם אחזור לאלפי פעמים, תהפוך אותי לאדם שאני רוצה להיות. זו איכות חיים. לדוגמה, אדם כועס. מישהו אמר לי משפט מעצבן. החלטה קטנה היא לענות תוך 2 שניות, או לומר לעצמי, אני לא מגיב עכשיו, מגיב עוד 20 שניות, עוד דקה. דחיינות, יש משימה גדולה, אדם יכול להגיד, אין לי כוח עכשיו לעשות הכל, לכן לא מתחיל. שינוי קטן זה, החלטה קטנה, אני עושה עכשיו רק 10 דקות. 10 דקות. וזה הבדל עצום בין אדם שתקוע לאדם שמתקדם. בריאות. אדם יכול להגיד, אני צריך לעשות אימון שעה ביום. אדם יכול להגיד כל יום 10 דקות הליכה. הפעולה נראית זניחה ביום הראשון, אבל אחרי שנה מדובר בעשרות ומאות שעות של תנועה. סדר, שולחן מלא ניירות. במקום להכריז מחר אני מסדר את כל הבית. מחליטים כל ערב 4 דקות. מסדר. אחרי חודש הסביבה נראית אחרת. האדם מתחיל לראות את עצמו כאדם שמשתנה ומתחזק. זה הביטחון, זו העוצמה, זו העשייה. שני אנשים רוצים לכתוב ספר. אדם אומר, אני מחכה ליום שיהיה לי זמן. אשרה, רצון. השני כותב כל יום חצי עמוד. אחרי יום אין הבדל. אחרי שבוע, הבדל קטן. אחרי שנה, לאחד יש ספר, לשני אין. בני האדם נוטים לזלזל בהחלטה קטנה, כי הם לא רואים את התוצאה של היום, אבל החיים לא תוצאה של היום בלבד. אנחנו נוטים לזלזל בהחלטה קטנה, כי לא רואים את התוצאה של היום. אבל החיים הם התוצאה של הריבית המצטברת, של מה שעושים בכל יום. נסיים שכך זה גם בעניין שלום בית. שלום בית זה לא אירוע אחד גדול של מה נחליט עכשיו, איפה נגור, במקום הזה או במקום האחר. לא, זה לא הנושא. יש עכשיו ויכוח גדול, איפה נגור, איך נחנך את הילדים, מה עושים בוויכוח הגדול הזה. אבל אם היה יום יום, הייתה התאמה בהחלטות המשותפות, בהליכה לעבודה, בקיעה הבוקר, בניהול השגרה של החיים, אם יש שגרה בריאה ונכונה, החלטות קטנות רצופות יום יום, אז גם בהחלטות הגדולות יהיה יותר קל להגיע לתיאום ציפיות שאכן נותן מענה לשני הצדדים.
1: אז לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, אני אתן שוב את מספר הטלפון שלנו, אליו תוכלו לשלוח הודעות במהלך השבוע, ואנחנו נענה עליהם בתוכנית הבאה. מספר הטלפון הוא 054-459-0859. אני חוזר, 054-459-0859. אז תודה רבה לכל הצוות שהיה איתנו, במיוחד הרב אייל אונגר.
0: תודה גם לך, מיכאל שלום.
1: אז שוב תודה לכולם, אנחנו נהיה פה בראשון הבא, 21:00, לגעת בנפש.
2: רדיו גלי ישראל, מאחל לכל מאזיניו שנה טובה. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

מטוסים באוויר, שחלים פרשים ואדיר, הגענו לכאן רק כדי לנצח. מה בסך הכל רצינו לשיר? פרשנים כמו אנשי מחירות, בונים בניינים.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש התשובה.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב עושה

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.